Inti ni nyina no ye beka ehu asem e ba ye yi ombokotuye na motu aso ministers ahodo no nso no omo etina se na yetutu omo anu nyina no ye bedi ho nkomo na amamfo akasa afa ho sanse mi di si nyina no amamfo bebre e di won so atwene aba ntia we nyina e ba ye no nso no ye beti e no nso e ho ensem na she no so say efa good board omolo so so no eno so na watwe mu enkotwae stila no amamfo ogusua ebeka ise osahene sa so sa nkomui mu no eye good board zero eye samejamfi kitan simbi ana afenyo marking fi se sa nsemu no a okasa e no akasa echi ano nti odina kopie eno so